0: jou kinka i kabera i bukin te kanega jo asteriak ke Pacific Engagement Visa ke PEV. I bukin te riri ke jo wo atenga wapi maonoa o wo atenga wapi maisua. E na tuki mwapi merwai wan surai wo atenga wapi maonoa. Te bubua aiga akatauroa ki bukin ki ripesin te kamega a jo aria baraka ki ya ikaaru menasia.
1: Wo ateika aria inkarawa ki nkana kona ira fuakon terinerina nikatekeroa ya jo. Te mwan, korea nikarina ke nikatea aran online. Nkana kukupendeke, awana kona kwa mwaki ea kwa ria ini makuria kanuanu puome ibukin te kamega kete visa. E kona ndeke puoka mayaki apuona, nikarawa na mvisa rinanana na ipupuoki te tauteaka na Australia. Ipupuoki eka akakawaki, pakona kanga nikarawa na mvisa. Peikara paa eka akainanwaki, otira ea korea inataya imain ea kwa karawa na mvisa.
0: Nkana kukanataya pakona kuna nira kwa konterinerine ni kamega ei, akuna ndeke rongurongona na na website the Australian Government Department of Home Affairs.